0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany famigadina?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ety eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 7 mare akotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrisina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo mbohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

Atỳ amin'izy any dia misy tokoa ny mpizao lalana afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safinandrimy.

0: kulastum kvavi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: आज तुमको वाह भी।
1: Tena kelia te omle fa rua tena tatana misa trefa derne minita le izy de somary nipetraka kely de nandinika de nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farana.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy moa de homamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipony zavatra nisy tao a ary maromaro a ny mpitondra fanjakana teo a raha nahita nareo a latsaka ny ranomasona dia izao ny zavatra teneniko a io ranomaso latsaka io a ny hamanokana dia izao ny teneniko a latsaka ny ranomaso a satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny tadidio koa fa tamin'ny

0: roapolo septambra dimy amby roapolo sy roa arivo, nijoro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana, maka fahefana, maka voninahitra. Inona moa zao nolazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety n'ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nilazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto Sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao ho an'ny tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra an'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika, ny etreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroa tanora, mijoroa an'ity tanindrazana ity, fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ity nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لازم كفافي.
1: Kono kuti kati tandraza zanti manavitra ao ny firenena tsy tikolokoly manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy io na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra maro na tsy manao zavatra laingalainga. Manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny di hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazana
4: anao firesaka tinampitondram-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia ty narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاترو ونانرو مایر فوچیکا تاوام زولی زہایا دیا نا پیچ پون زاواتا نیستاوا ار مرماروا نی پیتون رفانزاکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچاکان ران ماسون دیزون زاواتا تنین کو Io ranmaso latsakio ny amanokana dia izao ny teneniko latsaka ny ranmaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranmaso satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-be tsika tamin'ireny fotoana reny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny didioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety seroa io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Astum kwa vi.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan' le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakarina ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na lalandalana.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Plaats toen ik vijf hier.
1: Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
2: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina itorevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
3: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny fanirina nofinofiny rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionjoy.

0: Κάστομ κουβάβι!
1: Τσίμι συνήνα μάντε, αμψόπτον, σαν τσίμις! Άρισα, το τούκνου φάτα του φλουπί ρενένα τε σαν! Ρεσάνα καχέ σέτα ρεό, γίνα νιέγν ρεό! Νιέγν ρεό, τε σαν τίνου φελούμνα, για! Τα ουανάτνι φικυρίζανα! Τα ουανάτνι φασαγούτανα! Τα ουανάτνι φαντσάνα! Τα ουανάτνι τσιμάνα να πατσμέτσιμάνα τα φύτα σάνακα! Ni flupi genena sin furung tete na nin nana tatera kan nufnis tatera ka tolo nufn se tin ret fani nufn ni tanura malakas ni nufn sana kai nanga lagan sati nu kupiana figene na laina ta wanti aso la meta mti figene ti na nu ka boate rose a foka fula mena ga bati la fok a foka an fat suka bati la fok se tin is rete na tok ta wal na mit wana sun tagana ka matakaskiana te wan tagana kai matakaskiana te wan tagana Agina tsatkisana ianazy nasorin'ny gouvernement ien topoko nasorina ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry Izay no andeha anetin'ny ministra mila CVE betsaka ny anatra CVE any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanantena mbavatra amin'izao fa zao teneniko andre matofo loha mato manompoko zao zavatra zao de tadio fa niherinyreo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandoatra tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny oaviny le nofina angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azony tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dra matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompoko tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka ho anakehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora retraretra eraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny ajany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: azo tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasiboziko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasiboziko aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasiboso ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany efa n'izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: 19-му к Вави.
1: Natao hoe fanana iombonana dia fanana iray samy be sy maro. Ohatra hoe ireny sezy ireny, EPP, hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manajasa. Izany hoe mila fanentanana bebe kokoa izany lay toetsaina mihitsy izany mila ampiazana hatrany ambaniny, hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anaja an'ireny fa raha vao tsy ampy ilay fanabeazana dia tsy voaja ilay izy. Satria zao mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny aja ao ny fadiovana tsisy manaja any amin'izany, tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany am-pendroana ny ankizy, tokony efa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana farahy ohatr'izay.
2: Fananana iombonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe, ny foto-javitr'asa mpanjakana rehetra ireny, ny poteau andrin-jiro ireny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny. Zay ny fananana iombonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra. Atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany no mahatonga an'izay, satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy, mba asiana fananarana, ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba tsony ireny.
3: Fananana iombonana zany dia fananam-panjakana ke iombonana vahoaka zany, zay hoe fananana iombonana tsy dia misy manaja firy tsony ilay izy amin'izao fotoana izao. Teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy ilay izy. Raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy ohatra hoe mandeha moramora zany tsy kateraka evitresy nefa tsy tsotsotra tsony ilay dia mandeha mafy, lasa miteraka zava-doza zany ilay izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy lay lalàna mahentitra amin'izay moa manaja ilay fananana iombonana rehefavaoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafy hitambarana, zany hoe tsy anahko rehefa zany ilay izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany hoe fananam-pirenena zany a, dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a, mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy. Vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay. Anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe, mifanofo, izay mihitatra hatrany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany. Le fanentanana, ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a, ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana ataontsika lasa publicité ilay izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainan'ny vahoaka mihitsy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: لاستم كفافي.
1: Tsisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: no ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngematory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana ovana any tra

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: شي دي مالاغاش رشي مالاغاشا ديم تايش سمانا بي رو زاراتيكريو او مالاغاش وانارو ny antefako voalohany indrindridrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fiteny paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be deaibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: I knew. Jan managana jin jan ai chan.
1: Jazan kai nanaita guni tatato. Tien tsifatu mambanan nareu atomi television na malagas. Tukuna tsarain isti. Tukuna amwar isti isti fatato. Fa maikung isti. Tien amai isti. Ari yanareu. Yanareu am sera sera. Television na malagas en radio. Pirenen. No tena atoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na dia ny akaiky aminy ary commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy dia zay mahatonga hoe maniry keo ary maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona ro ava ho avy ary olany a dia zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
2: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: पास तुम कुफा भी
1: izay vady sy amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de avy eo lasitsika zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandry antsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa de mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa de averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: sy ny safidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotranao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotra sao tsapako fa sakaiza
1: tomboko lasy tomboko vavy

0: لاش تم كفافي.
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy nitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: ony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamony tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe manotory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: mitady vola no ovana any trano.

Dude.

shoto tumbukula, shoto tumbukuvava.

0: كلاستمك فافي.
1: فالي أتنا فال. أفكر ما نفعل نتيت كوا ستي. أديد ماشنا وان تندازنا زو فني فانا نتيجة كتير. ميان سن فوقا مالعاش ديت زمان زو يفيد يا توكا يفيد.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motivena azy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io azyko be fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fatomambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daoly izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy ary olany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy. Wale baba!

0: كلها ستم كفافي.
1: فالي أتنا فال. أفكر ماني فني تيد كوا ستي. Adi demasna wan tandrazana zo fane fanane dijo kete miantsun voka malagasy reto zay mananjo ifidy a toka ifidy
2: tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana nylamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tya de atao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao makany vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy kodolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry ko ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

vokatra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba azy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay matiny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroniny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maraka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakary ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa nitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakary ty mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa nitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: alina zaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azo no fony
1: mivaly hoazoka fotsiny endrika.

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Le fa tena miakatra be ta fitindragno de miala tady tanana any izao zao amizao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io asa izy nipetrahan'ny olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olo aty zany Nandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony teny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zary gnoalen'ny olo a tamorondalana egny zany de fampihina fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokotany nyfagnazavazava tany saiko izy egny zay na hoe efa misy kanaly any fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ary nefa le totofanay totsa niakatsa any le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ary le zavatra nataondry zareo nefa izy efa mandany vola fanambarana ny lalana kely io tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana de tsy de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alana amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200 ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: zao fotoana zao tsy misy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia zao reo zanaka jazeta reo inona ny herinyreo ny herinyreo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka voa de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka efa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidiny ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy ny asa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila cv e betsaka ny anatitra cv any fa zay tianao ihany mataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoakany nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao teneniko andre matofolo a mato manomboko zao zavatra zao de tadio fa ny herinyreo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty tsy ahino ny fikiriza ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandoatika ny tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarinao hatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka ho anakehitriny ireo tanora reo no mitolona mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora retraretraraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rehany madagasikaraaaa
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

faty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: costume que vá vir.
1: Em Pirineu não resana. A lomba ula, fantrafa, na vitage, na vitabe, arts nangala, na vafte ventiaja, tamni ktapumbula panzakan, arits invarta tanraza, já na cani tancolo, nsasani, mamirna tancolo, oancolo, macantan malagasha, amidem colo, oisicti, já mangata cani ilze pars, tsisna nampia tamzanfton zan. Na iray azy, na syndicat io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Zepars efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampinindratseraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarisé, dénucléarisé, tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny, zany rehetra zany tompoko azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, tia tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasain-dalo reny, andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatra ny loviantsahony izy io, jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato, ino no atao, ino no atao, andaniana vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana, inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompobavy tompola ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: 350 barils par jour, voko tsim rouge chicken ten jon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rai ren na pesti na lefa tatia, tsimis de restage. Zanwe, nis vision ratira katam zan ftonzan, ya 35-40 ans, efa nanosha de tsim rouge bemlang. Zo is ton. Io ajuna to tsara ary azo toko hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord, ok.
1: Efa manome vahaolana sady amin'ny delestage zany a. Ataovy ao Tsimoroaro centrale Langeza be mandeha amin'io, de ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina, miena ny delestage. Arabasoa arabasara raha manan'zay tetika asa zay izy. Mitovy zany nytadinoka ka tsy mampaniny zany fa hoy za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miara-manao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Glas tum kvavi.
1: Mpianatra izahay, matsapa misy fetrany tsy azo atao. Tinao mariana aloha fa dia tena tsy izay mpitoky na no namaky an'ireny trano ireny. Fa tsy hoe izy nivoakarama tsy miraharahan'izany izay nefa. Fa izay ny alehany androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely tojo, izany androany ianao ke vao hita kolonely tojo. Fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo. Isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra mba hitrey zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadin'io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joananaina zany e. Zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay raha tsy niteleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay, rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra malagasy dia tenenareo ndana manalazy. Tsy mihety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa tsyvoko anao androany. Mahantra malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy fa ankarana sosonoa reo. Manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गुलास तुम कुफा भी
1: nenefa manana mpaka otrana ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany andra pitsa izay fidy vorona de fidy akoho izay any nenay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay otrany any
2: de ohatrany ambola koa zandavanandro avao sisy vola da mangomango fety avany olo fe volagny sisy da tsy nytia re
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany hatramin'ny enimpolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: am'izao confirmant zao a de otokasany ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonany a satria ny fiangonany efa nametory marika daholo
5: to am'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva de raha pisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: ao que anarao miezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe anareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy vadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny

0: nanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: colhasse de um que vá vir.
1: Mas a vota de bem, só na loura, Hanco. Refana nova nula, já vota. Sara não, de tu que não está o traje, gente, como uma lagarta, gente, não é mar. Eu, uma cristiana, foi só na cona na oração, era. Só que só na jam, me fam menos fã de feira, né? Foi na oração, na oração, de tu que não está o traje, não é o traje. Já é, não é, de mavata ka bola no momba fisarano
2: falalampomba lo leizana tena tsividimbola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho an'ny malagasy retraretra na ny akizy tsinany taza mahay tokony ahiany zany misaotra amin'ny fanontaniana lo angamba ny voasotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra ya tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'la tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'la zaza de na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely araha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ianto ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: Nikolaus zum Quavi.
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun für den Frun an der Nina der Zwell. Also, der Gouverneur Santuk, der Peter kann ihn kontrollieren, und auch hier in Madagaskar, oder in Tamfanansatan. Also, der Lappandrennen, dann in der Nova, fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nohita amin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandrinao, atamora amin'ny miandrinao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a telo ndao tsika hifampitady.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: nas tum kwa vi.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany a tsy tena mahafapo satria lasa ohatran'ny hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa rina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana aza dia ilay tena tanao zany ilay hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona izay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsoina izy zany raisiko zany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
4: tsoran'ny mitondra ny zom-pirenena frantsiana zay zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro maliny

0: Na tondrano teto amiko manokana zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'tsara moa le izy ka nanenina. Fa hatreto aloha zany de tsy hitako hoe inona mbola fivoarana teto, ary aloha lavitra ary zany le taloha ny tena marina. Anisany no fidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.